0: di mi yawa babra bom.
1: Oh,
0: mi pe bibi a me bresa su mensanka.
1: Mi pe bibi a me bresa.